0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Ang Diyos maayo gid sa tanan niyong oras, kag sa tanan niyong oras ang Diyos natin maayo gid. Maayo gabi, abyan utod sa Ginoo. Once again, this is Pastor Elmo para sa aton niya pagsalmo, para sa aton niya Ginoo. Pamalandungan nato ang nahimo sa Diyos sa bugas nga adlaw, kag aton siya dulutan sa aton niya pagdayo, kag pagpasalamat sa siningatihon. Gani, ang Diyos aton bayawan, aton padunggan, kag aton ni mayawan sa siningtion, sa pagtakob, sang sininga adlaw. Gani aton itibong ang ngalan sa Diyos, pagi sa aton malipot nga pagpangamuyo. Makagagawam namon niya, may Diyos namon niya balaan, matutom kag maayog in ikaw nga Diyos. Kay liwat ni mo, ginpabatyag sa amon ing hugay kag kaluoy sa pagsapnay sa amon, sa buhos namon niya adlaw, nga mga buluhaton. Ikaw ang nagsunod, ikaw nagupod, kay ikaw ginunagpanguna sa amon. Ang imo amay nga, bugay tuman, nga matigayon ang amon niya mga buluhaton, sininga adlaw. Salamat o Diyos. Kay ikaw ang Diyos namo niya maayo ang matutunggin. Wala ikaw nagabiya, nagapatumbaya sa iyong mga anak. Labi nagid sa mga anak ni mo nga nagakinanglan o Diyos, ang imo o Diyos ng mga pagtatap, pag-himuno, kag-pag-buling. Ikaw o Diyos ang amon ginaulian sa imaya agadungganan sa isa naman kadlaw nga nahuman mo sa kabuhi namon. Kung hindi bangon sa iyong bugay o Diyos, kabalugid kami, nga wala sing anuman nga mga butang nga natigayon. Gani ikaw ang among ginaulian, kaya ginadulutan sa among Ginoo nga pagyoob, lakip sa among nga pagpasalamat, kaya pagdayang sa iyong balaan ng ngalan. O Diyos, tatapa man, tigsunda sa gihapon ang among Diyos nga panggobyerno. Mabatsagin, gid, santag sa amay, na divided ang amon o Diyos nga gobyerno. And praying, Lord God, sang imugid nga pag-intervene, paghatag sang kaalam, discernment sa mga nagapanguna, alin sa amon presidente, down sa amon local government officials. I'm also praying sang amon amay legislative, ang co-equal branch sang amon amay, ng executive sang amon judiciary. And praying, Ginoo, na ikaw o Diyos sa gihapon ang mag-preserve, sinitigridad sila, mag-hatag o Ginoo sang kaalam, nagudugino mahimo ang mandato sa amon o Ginoo legislatura. Ikaw o Diyos sa gihapon ang

Nagapangaboy kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan, kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanandungan sa pulong sang Dios, kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton dosiri nga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia Kapitulo 6, kag akon pagabasahon ang versikulo 7. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa Galacia 6:7, dili kamo magtalang. Ang Dios indi tilaw ti awan, kay bisan ano ang ginasabog sang tawo, ina man ang iya anihon.

Welcome mga abyan kag mga utod sa Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Iniinyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Ginadayo ta gid ang Dios sa iyang kaayog katutumya sa aton kabuhi nga sa siningation makatuo naman kita diri sa pulong sa Ginoo. Kag ari diri masapwa naton sa Matthew chapter 22 verse 1 to 14 ini sa aton nga pagtuon about are you dressed for the wedding, no? Katahom sang sini nga topic sa parable nga makita naton sa Matthew chapter 22.

0: pagpangabuki. O ginuuup di kami sa nabilin nga mga inadlaw, kag inuras sa sininga adlaw, nga pangayo kami amay sang imo nga pagtuytoy sa amon. Kabay pa o Diyos, nga pakamayuhon mo gid ang amon nga kabuki. Ikaw o Ginoo ang magbulig kag magtabang sa amon. Pakamayuha man ang amon nga mga manunudlo kag ginikanan, upod sa mga estudyante nga nagapreparar sa pagbalik sa ilang mga eskwelahan. Ihatag ang amon nga mga panginanlanon, ikaw o Ginoo ang magbulig kag magtabang sa amon. Amon gid ini ginatugyan, ginapangamuyuan ang tanan. Pinaagi gid lamang sa amon nga manduluwas ang imo bugtong anak na si Kristo Jesus. Amen. This is Pastor Rodrigo Nyeri, kaupod ninyo ang First Congregational Christian Church sa sining palatuntunan Salmo Morning Edition. Programa nga gindala sa aton sang FEBC DYBS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Akong gid kamo ginatamyaw, maayong aga sa inyong tanan. May God bless you.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kun mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.